John Lennon for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5, og her Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. 11:30 er klokken om ganske få minutter, og det er på den anden side af Diana Ross, at vi skal have de

0: Oh, to me. Musik, der holder på P5.
1: Alting har sin pris. Naturligvis.